Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe nloko mi o e pe nladeyinka be ba pade mi lona oja e pe nloko mi e pe mi lola sokan mi emi na ni mo nje be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ko sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo nje be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu oma de poju e pe mi o Epe mi Ladeyinka Pembo bi awo irin epe mi laja lu oyo ti egbo lasan en be mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo nje be o.

setan fe ma ba won lo lo daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fe ma lo lu kosun lekeleke mi setan o fe ma lo lu tekun adeyinka pe nbo pi awirin to aja lo yo ti go lasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka o lasu kan bi le mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate in fi le sinu ba mi je mi ni ba ninu ba ni je bi mi sinu ba ni je ni gbe mi na ninu ba ni je ka ton ira layo ka pate ni re adeyin ga pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele se asi be na wo eni ba ni amo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo ade afun baba jero mo je le o nje kin laye igbe nse erowo laye igbe nse ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbe se aye yin o ni gbona koni dojuru bi ese tiro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese tilo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to ni pon to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.

0: mi gbe mi o ma pada leyin mi o mo ro be ti je gbadun wa si amiru ja si ojo ku anabi adeyin kan lo so kan mi na lo ko mi o
1: efuni oba oro nibi to ba wu lo ma gbe si laye akoyin si bi ti kaluku wa nko ju
0: ori la ba bo abafosa si le nigba to ri gbe ni eyin temi kilo sa nwo.

Anu soro na loruko awo eleyi anu soro anu e lo soro ore ofe e lo soro olohun anu e lo nfo ore ofe e lo

ya ko ni to se mi ati yan ni je ya mo ojo ekun wa ti dopin a ni sokun a ni je baje a ni je ko a ni kika ba mo bonu o ti di dogo ki awon lere ati ipinu tolorun ti se pelu majemu re kan le ba wa se en kai gbogbo wa ka jo ma fe so se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo ba ti to ehe oluwa se la ni ji ama lo to sugbon ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole aja gbo okun lo la fun layo le kan si.

0: ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk oro bi la so awon eyan ma so December lenu oje
1: ba mi Moses akande o ma ki tunde o
0: ikan ju pe awon owo an wa owo an wa owo lati a lo se ni ara wa awon owo awon owo nga te yan ba jam ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pale ikan ikan ju on pele obo gba aye eni o da o ton ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

0: tori pa bawo nu le kaloku wa ario ario ario awon ti won rowo hori nbe ai e ma je ka wa ma yan posin e ma je ka ma yan ayo
1: iwaju lolo ko sani to le da edu
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: won a fi de da duro mo wa ri wo ja ta je ki wa da edu
0: se ti yan na fila.

o ba ti se la ni osu meji ko afa ti je mu re o le pathetic ko wa ninu quran omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka quran lataro dale abi ko lo mo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afa ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afa ti mo sa para we o gba bi se lo da bi se lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi kan ni ko to ma di kun ani wo to ni galo lawo to ba lo sun sina masalasi o ma expect pe won gbe sinu bo ni masalasi ba gbe sinu wa ebi o

ni mo fa eleyi ku nigba ta ba de so esin di business ta fin call ti job na ni oyin ma bi bo mo se fa put re o tori oro yi o ma nje ipa iporuru okan o ma nje ibanuje fun mi pe nibi toju la de yi ibi toju la de yi nibi ti oju la de yi ki awon kan ru awon kan bayi ko yi ton ma waye won bo na.

se ta ba nseyan seyan na e yera re wo iwa lo da ba ba npe yan lalenu yan ti yan ti si o ti ko ye ko luwa re na paru enu be mo

Adeyin ka pembo bi awe rin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n loko mi o e pe n ladeyin ka be ba pade mi lona oja e pe n loko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n je be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n je be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo adepoju e pe mi o e pe mi o e pe mi ladeyin ka pembo bi awo irin e pe mi laja ilu oyo ti egbo lasan ehin be mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni saliu elenu gboro na emi ni mo n jabe o.

pe mi lajo ko bi eni kilo wa emi na ni mo nje be o aleye meje jade be na aleye meje jasa deyin ka bo ton ti de lojo toni.

0: 我比亚王马尼当然呢立即往你亚在希望那你父王老了嘛对拜拉谢人你有拜拉谢人你有可是把谁发布记不如你把他们发布啊我不会谁被也不你忘了记不起谁被我一些奶牛呀谁把我也不你忘了你记不起啊谁被也不你忘了你记不起谁帮吧都把把他呀啊我们等我们了嘛谁说说当说说了当发布啊当说说了我说了我的事的事啊我不当然爸爸我跟他这么没办法的事你忘了呀哥我记gba pepe ba lo abo mo npada je bo awon obi won omo tete nfi nkan orisirisi sogun owo ngba wo ni oni pada lo e ni eyin na ise so o wa to ba je pe eyin na loku ti won ni eni eyin loku ko tun mu wa o pe ko fi continue kini komo ba je ya mo e komo ba tun je ya pe komo ji pe ibi to fese to fo okorin de yo pada fese rin de be ta ma ni eyin loku ti o mu wa wa lai ko ni nbe suve gba ti o fi mu yin lo eh la se godo dake la se godo dake tori gbugbu awon mo yi orun mo ru orun mo ru awon mo ni awon mo yi aya orun mo ru
1: ti ko wo ile o wa
0: ji Nigeria ti lana o Nigeria ti lana lowo lowo ko lo mo so wa ni o a ni sirin o
1: won
0: eni ba leti ko gbọ nti emi so fun awon ijo eni ba leti ko gbọ nti emi so fun awon ijo Adeyinka omo odo agba o ti wi temi na a si so nipa te pe mo se won

fẹ́ ṣe tán fẹ́ máa bá wọn lọ lò dárú aloko mi Adeyinka mo se tan mo to fe ma lo ilu kosun leke leke mi se tan o fe ma lo ilu tekun Adeyinka pe nbo bi awo irin to aja lo oyo ti gulasan mi o ba ran pa si laba mi o tun ti gbogbo taaro yi o mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to Adeyinka olasun kan bi le mi nje o en ka sa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifinle sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e bi mi sinu banuje ni gbemi na ninu banuje ka ton ira layo ka pate ni re Adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atelese a si be na wo eni ba ni a mo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo a di afun baba jero mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode te ti n gbo mi ibi se te ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbesi aye yin oni gbona koni dojuru bi ese ti ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese ti lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa yin ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin iso olorun oba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade Adeyinka pe nbo bi awo irin ipade wa o di wo yojoro.

why me alo se je mi why me olorun o lo se je to bi je se ke se wa na ni mo ma wu ni anu ni mo ti e rigba in mo wa kankan wo emi ti wa mi o da anu ni o anu lo olorun bi ngba mi o.